XKF kawa wala nga ipa nga tani ko chu aw nga program ko sa wisi si kake rado ta kawa wala nga iko em tani chu nga akwa nga de kanu se ngo si de wala nga chi chang ke ka akha nga ya de ge ago si de ge kawa wala ngo si de ke community ke draft nga wala ta pa nga ko si de kanu se ko ma sim ko nga de ge ka wa ago si de kininu o kola eke jwa pangwa ba kawchi ngau thulo ge kan khau jwa ngau ko sing de ge kaw ko zila pangwa ba si de kawchi ge ka kwa a na thamu khoe problem ngau ta aman ngho se aman ngho wa ka ko zila ko kan ge chung hale wa chi ge mte chung ngau la ngau ko sa u si ma si de kwang khang ngau su pa ge 7 jar ta khmani te mu ko e to ngau le nyu e ten ngau a chi ta ba ngau sa ka bu si ga ko ka ke radu ta akwe ale kwa program mtoto kwa ngobo la ngobo kwa sawo sige maunga maso tendu ita ngobo kwa ngobo.